Ok, aliku pale FM, aliku kula elio mtu wabuli jo, ndo uza vine vila. Kwa nabula vya.